0: Andreas Halmrast junior og Thor Halmrast var dette som ga oss vår åndfeber. Og nå skal vi ta av røret på jukebokstelefonen vår, og da havner vi på vakre Åndalsnes.
1: Hei, god dag, dette det Ole Olav, er du? Og jeg husker i 78, da jeg begynte å jobbe på øreprodukter. Det var en fin tid, og jeg husker spesielt det hjelpet som kom ut da, det var Elton John. Den sangen jeg husker best, det var Return to Paradise, og den er nydelig. Så jeg vil ønske alle en riktig god vår. Hilsen Ole Ola. Ha det bra.